nish na na na ma ka nam ba de pa pla che re hai ni nish na na na ma ka nam ba de pa pla che re hai ni nish na na na ho kim pleng di ri mam za che ho kim pleng di ri mam za che hai ni nish na na na ma hai ni nish na na na ma ka nam ba de ka rem pla che hai ni nish na na na ma ka nam ba de ka rem pla che hai ni nish na na na